došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam, a ta ljubav to si ti, došao sam ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bi s tobom.

0: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.
1: Želim vam čudovito jutro, veliko sence, malo slabih ljudi okoli sebe. Ogromno lepih pozitivnih misli in mnogo užitka o poslušanju slovenskega sporeda ORF.